Так моце міхо, теч снад пшеце узнате, же с вашкем нічого нені, вждіть немає ще розум.